Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prededitvi.

Szekim, Sene Budoval, DJ Domači and Shotor and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prededi

Gáza, Szekim, Sene, Budaval, DJ Domači, and Shotor, and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Sladkolice, domoderna veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo je na pomorski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora. Še eno je na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Danes bo sprva še oblačno s padavinami, ki pa bodo čez dan od severa ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na primorskem do okoli 20 stopinj. Torek bo sončen, sprva pa bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi se je večina voljivcev, malenkost več kot 51%, izrekla proti. Pri referendumu o RTV prispevku je zelo tesno, a kaže bolje tistim, ki so bili za ukinitev prispevka. Pri preostalih dveh referendumih o voljivni pravici tujcev ter o pogojevanju socialne pomoči pa je bilo prepričljivo več tistih, ki so obkrožili za. Na volišča je prišlo dobrih 54% voljivcev.
3: So bili današnji referendum in nek tak test zdrave pameti. Zdaj, ali smo ga naredili, ali ga nismo, v glavnem smo ga, glede na rezultate, ki sicer še niso dokončni. Zdaj, vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker jo je treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
2: Tako premier Janez Janša. Okrajne volilne komisije bodo danes prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije, čez teden dni pa bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Kranjski policisti javnost prosijo za informacije o povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina, ki se je zgodil v petek zvečer, izvedla sta ga zamaskirana moška, policija ju še ni izsledila. Objavili bodo ime dobitnika Nobelove nagrade za ekonomijo, s tem se bo zaključil teden razglasitev teh prestižnih nagrad.
4: Predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
7: Zato upajte si med mlade upe in se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke.
10: Dobro jutro.
9: Ja, upam, da ste lepo na tale ponedeljek, 12. oktobra.
10: Tako je. In če še niste lepo, pa boste zdaj po sami dobri slovenski glasbi.
11: Modrijani, hvala za sanje, pred tem pa ansambel Galama in njihova Kurja.
9: Uživajte.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. Toda, ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, na dolenski avtocesti pa med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je zaprt tudi prehitevalni pas in sicer med priključkom Šentil in mejnim prehodom Šentil proti Avstriji zaradi nesreče, tam nastaja zastoj. Zastoji so še od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti od Grosuplja vzhod proti Ljubljani, sicer pa je zgoščen promet zaradi jutranje konice na cestah, ki vodijo proti večjim mestom. Danes bo sprva še oblačno s padavinami, ki pa bodo čez dan od severa ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do okoli 20 stopinj. Torek bo sončen, sprva pa bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pri treh posvetovalnih referendumih je bila večina za, pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi, ki je za vlado oziroma državni zbor obvezujoč, pa se je večina dobrih 51% izrekla proti. Za pogojevanje socialne pomoči je bilo skoraj 61% volivcev, zato da tujci na lokalnih volitvah ne bi imeli volilne pravice, je bilo nekaj več kot 55% tistih, ki so prišli na volišča, najbolj tesno pa je pri referendumu o RTV prispevku. Za ukinitev je obkrožilo 50,09% volivcev. Volivna udeležba pa je bila visoka, več kot 54%.
2: Mislim, da je to zelo pozitivni signal, visoka udeležba. Prvič je sedaj jasno, da se ljudje ne pustijo več peljati žejne čez vodo. Če na eni strani gledate investicije opozicije in nekaterih nevladnih organizacij v kampanjo proti, ki je neprimerljivo višja z investicijo vlade, ki je uporabila predvsem nek zdrav razum pa socialna omrežja, boste ugotovili, da opozicija ni bila prepričljiva.
1: Pravi Anže Logar, demokrati. Povsem drugače pa rezultate referendumov vidi Luka Mesec, Levica.
3: Janez Janša in njegova koalicija so bili danes poraženi. In to je zelo dober znak, ker kaže, da ljudje v Sloveniji ne pristajajo na delitve.
1: V banku, ko se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, Slovenijo bo zastopala delegacija na čelu z ministrom za finance Andrejem Šircljem in guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem. Udeleženci bodo med drugim govorili o stanju svetovnega gospodarstva, o inflaciji, pa tudi o umetni inteligenci.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Ja, dragi naši frajeri, danes je ponedeljek in upam, da ste lepo.
5: Ja, jaz pa vem, kdo se ima lepo.
4: Ja, kdo?
5: V glavnem, ne vem, če ste zasledile, ampak prejšnji teden je svet narodno-zabavne glasbe dobil novo članico.
4: Kaj? A si začela peta, kaj?
5: Ne, ni še tako, dokaj me ne bom poslušal, ampak basist Raubarjev Andrej Gabršek je postal očka. Ja, z izbranko Patricijo sta se razveselila deklice Hane.
4: No, za Andreja in Patricijo se pa potem začenja, ne bi lahko rekla, res povsem novo življenjsko poglavje.
5: Ja, in obema želimo veliko prespanih noči.
4: Ja.
5: Sicer pa glede na to, da je Andrej Muskontar je vajen biti po noč ful po konc, tako da mislim, da vemo, kdo bo prevzel to odgovornost.
4: No, ampak zdaj mislim, da se spodobi, da damo eno od Raubarjev in da pride do otroka. Vemo, kje se vse skupaj začne.
5: Kje te,
4: ljubezni, a ne? Aha. Tako da, dejmo kar fantošno pa deklišno.
5: Tako je.

27. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, na dolenski avtocesti pa med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je zaprt tudi prehitevalni pas, in sicer med priključkom Šentil in mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zaradi nesreče tam nastaja zastoj. Zastoji so še od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti od Grosuplja vzhod proti Ljubljani, sicer pa je zgoščen promet zaradi jutranje konice na cestah, ki vodijo proti večjim mestom. Danes bo sprva še oblačno s padavinami, ki pa bodo čez dan od severa ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na primorskem do okoli 20 stopinj. Torek bo sončen, sprva pa bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obrat pri referendumu o RTV prispevku. Najnovejši podatki namreč kažejo, da se je večina izrekla proti ukinitvi RTV prispevka. Izid je sicer zelo tesen, rezultati pa še niso dokončni. Proti so se volivci izrekli tudi na referendumu o parlamentarni preiskavi. Teh je bilo več kot 51%. Robert Golob, Svoboda.
2: Se ljudje na referendumu odločno zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije. Lahko rečemo, da je zmagal razum, sam bom pa rekel, da vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
1: Jernej Vrtovec iz koalicijske NSI pa je poudaril.
3: Kar se tiče torej pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma.
1: Za pa so bili volivci na referendumih o pogojevanju socialne pomoči ter vprašanju volivne pravice tujcev. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Teja Košir, ki je pred dvema tednoma podala svoj odstop, a je vlada še ni razrešila, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Kot je sporočila na družbenem omrežju, bo politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka, napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze ter podpirala dobre predloge.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra, in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Na Radio Frajer ste, ura pa je nek minut čez sedmo.
9: Ja, in čaka nas kot vsak dan, ne boste verili, tudi dan sama dobra slovenska glasba. Kaj bomo slišali?
10: Vzrokoci, Čira Čara, za njimi pa še ensambel Stil, ona dober vleče.
9: Uživajte.
8: Čira Čara.

0: informacije.
1: Na cesti Lukovica Domžale se je zgodila nesreča v želodniku, ko je promet oviran v križišču za Krtino. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Danes bo sprva še oblačno s padavinami, ki pa bodo čez dan od severa ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do okoli 20 stopinj. Torek bo sončen, sprva pa bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Najnovejši podatki, objavljeni danes zjutraj, kažejo, da se je na referendumu o ukinitvi RTV prispevka večina izrekla proti. Izidi sicer še niso dokončni, trenutno pa kaže, da je teh volivcev bilo 50,04%. Večina volivcev, dobrih 51%, se je izrekla proti tudi na edinem zakonodajnem referendumu, na referendumu o parlamentarni preiskavi. Na preostalih dveh referendumih pa so se volivci izrekli za. Premijer Janez Janša.
2: So bili današnji referendum in nek tak test zdrave pameti. Zdaj, ali smo ga naredili ali ga nismo, v glavnem smo ga, glede na rezultate, ki sicer še niso dokončni. Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker jo je treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
1: Volivna udeležba je bila visoka, več kot 54%. Letošnji september je bil drugi najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki. Toplejši je bil le še september 2023. Obenem je bil letošnji september drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Fly.
3: Dobro jutro.
4: Hello, hello.
3: Ej, punce, a ste ve letos opazile, da se ful ljudem dogajajo neki veliki življenjski premiki?
4: Ja, ja.
3: Vete, kam mislim, ne vem, selitve, menjave služ, pa razhodi, pa nove veze.
4: Ja, letos je očitno vse na polno.
5: Mm-hmm. Ja, jaz mogoče vem, zakaj, a ne?
3: Ja.
5: Leto 2026 je leto ognjenega konja, ja.
3: Prosim?
5: Ja. Se ne bi vedela, ampak nedolgo nazaj sem se sodelo, ko tole pogovarjala, drugače sem ne imela pojma.
3: Zihar, Estera.
5: Ja, Estera je bila, res je. No in pa je lih to leto tega ognjenega konja povezan s spremembami, pogumom, akcijo in premiki naprej. Tako da jaz tega ne bi vedela samo od sebe.
3: O, zanimiv. No, se pravi, letos sem v bistvu pa tudi jaz se ne spremljala kar take življenjske odločitve.
4: Ja, kar povej, Ivana.
3: Velikih je bilo, preselila sem se, pa itak nova služba, pa SP, pa vse sorte, no, drugih stvari, ampak lej, punce, če bo kakšna nepremišljena sprememba, a ne?
4: Koin je kriv. Koin je kriv.
3: Poštarsko, koj.
5: Marija in Moravče. Evo, pa imamo končni izgovor za cel let.
3: No, izgovora pa nimamo za samo dobro slovensko glasbo, zdaj le pa Raubari in je treba brusati.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Utorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šator, en odr in na tisoče razlogov, da nas

0: Sexual!
1: Dar pe mine e menoși gledat că te băm zvilsul!
2: Ne vodi fraier na cesti! Raja poslušaj! Prometna informacija!
3: Na cesti Lukovica Domžale se je zgodila nesreča v želodni, ko je promet oviran v križišču za Krtino. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski autocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani, predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski autocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Danes bo sprva še oblačno s padavinami, ki pa bodo čez dan od severa ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do okoli 20 stopinj. Torek bo sončen, sprva pa bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Trenutno izid včerajšnjega referenduma o ukinitvi RTV prispevka kaže, da je večina glasovala proti. Izid je sicer zelo tesen, rezultati pa še niso dokončni. Se je pa več kot 51% volivcev izreklo proti na zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi. Premier Janez Janša je glede tega povedal.
4: Vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker je treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
3: Na preostalih dveh posvetovanih referendumih, o vprašanju volivne pravice tujcev ter o pogojevanju socialne pomoči pa se je večina volivcev izrekla za. Volivna udeležba je bila 54%, s čimer so bili v opoziciji zadovoljni.
5: Je to dobra popotnica za demokracijo. Seveda si vedno želimo več.
3: Tako Matej Grah iz stranke Svoboda. Kranjski policisti javnost prosijo za informacije o povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina, ki se je zgodil v petek zvečer, izvedla sta ga zamaskirana moška, policija ju še ni izsledila. Objavili bodo ime dobitnika Nobelove nagrade za ekonomijo, s tem se bo zaključil teden razglasitev teh prestižnih nagrad.
6: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Se naše pravljice.
9: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga, z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
12: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
11: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Dober dan.
14: Hello, hello. Hello.
13: Oziroma zaenkrat še kar dobro jutro v naši družbi ste treh frajerk in kje druge kot na Radio Frajer.
14: Ja, in ponedeljek je danes in da ga zaštartamo od koka je treba, nam bo Tejo zdajle povedala, koga nas bo še malo prebudil.
15: Ja, najprej bomo imeli tako za dušo pobožat, firci, ponosen sin, ja, pa sledi jo bolj poskočno, ne, ansambl direkt, Juli in pa Dejan Vunjak, nije lepše kot si ti.
13: Uživajte.

0: informacije.
1: Nesreča na mariborski vzhodni obvoznici, zaprtje prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani, nastaja zastoj. Nesreča na cesti Lukovica Domžale v Želodniku je promet oviran v križišču za Krtino. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo proti večjim mestom. Padavine bodo dopoldne od severa postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu države. Čez dan se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Temperature čez dan bodo od 12 do 16, na Primorskem se bo ogrelo do 20.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dvakrat za, dvakrat proti so trenutni neuradni izidi včerajšnjih referendumov. Za so se volivci izrekli pri vprašanju volivne pravice tujcev ter pri pogojevanju socialne pomoči, proti pa glede parlamentarne preiskave ter ukinitve RTV prispevka. Pri zadnjem vprašanju bodo očitno odločali glasovi po pošti, saj je izid zelo tesen.
2: Vsekako rezultati kažejo zlasti pri parlamentarni preiskavi kot tudi RTV, da nima vlada nobene legitimnosti uničevati naš medijski javni zavod. Največji kulturni zavod v Sloveniji ima podporo med prebivalci in prebivalkami.
1: Tako pa pravi Asta Vrečko iz Levice. Premier Janez Janša je medtem glede zavrnitve zakona o parlamentarni preiskavi komentiral.
3: Kar se same kampanje tiče, lahko rečem samo to, da je še vedno nekoliko, kljub temu, da smo vsega vajeni, človek še vedno nekoliko presenečen, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj 100 000 ljudi, da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija.
1: Volilna udeležba je bila visoka, več kot 54%. Hrvaški pevec Jakov Jozinović pa se je javno odzval na burne odzive, ki jih je sprožil posnetek njegovega nastopa s Thompsonovo pesmijo. Potem, ko so se v Beogradu pojavili pozivi k bojkotu njegovih koncertov, je poudaril, da nikoli ni želel nikogar prizadeti in da se ne želi zapletati v politične spore.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Hello,
4: dobro
5: hello. Jutro.
4: Ja, dragi frajer in pa frajerke, danes nisem navaden dan.
5: Ja, kva pa je?
4: Danes je svetovni dan varčevanja.
5: Mašina, ta prava tema za zdaj.
4: Punci, drugače, kje varčujeta?
5: Mislim, kva ne rečem, če ne druzga, varčujem z energijo. Uspešno nalagam tiste krovke na svoje boke.
6: O, Marička, to je, jaz varčujem.
4: A res?
6: Ja, doma menj šparoc, kada jem vs drobiš, kaj noter.
5: Lušno
4: pa je. Še kaj, ali gre
6: sicer je tako za ene 200 evrov na let, ampak ej, 200 pa 200 palača.
4: Ja, ne. Pa sej, današnji dan je v bistvu super priložnost, ne, da preverimo, a vi dejansko varčujete ali samo vsak mesec rečete ali pa rečemo, naslednji mesec pa res začne.
6: Res je.
4: A ne, zato ker ena najbolj osnovnih fint je, tako kot je rekla Lucija, da daš denar na stran takoj, ko pride plača in ga dejansko daš na stran, ne pa da čakaš, da kaj ostane na koncu meseca.
6: Čak, jaz nisem rekla takoj, ko pride plača.
5: V bistvu, kar mi ostane od plače.
6: Kar mi ostane od plače. Če je v obliki kovančkov, to dam jaz na stran.
4: Pametno. No, ej, ampak vsi vemo, ne, da ponovat ostane kaj na koncu meseca in to je
6: kovančki.
4: Absolutno nič.
6: Ja, kovančki.
5: Ej, očitno moramo Luciji plačo nakazati. Kovančki.
6: Boh ne, daj to, koliko bi bilo to kovančko? Milijone. No. Dejte se raj vprašati, koliko časa bi vi preživel, če bi nehali dobivati plačo, naprimer. Ivana.
4: Koliko časa bi trenutno preživela?
6: Ja.
4: Pa tako, no, ne bi me videli se postara do 60-ga leta.
6: Kaj pa tiče?
5: Dobro bi mogla razmisliti pa preračunati, ampak saj kar se fasange tiče, ne, bi verjetno ratala vegetarijanc. Bi pa definitivno dolg preživela od vse zelenjave, ki jo mati Zdenka mi natroga vsako nedelo, veš, za sabo, za togo, tako da hvala mati Zdenka, tlele bi kar prošparala.
6: V glavnem, point tega je, če imate varčevanje oziroma način varčevanja je super, če ga nimate, dejte ga najdati, ker nikoli ne veste, kaj lahko pride, da nam vsi hodili po zelenjavah Zdenki na vrt.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na primorski pa od Vrhnike proti Ljubljani, zgoščen promet je še na gorenski avtocesti od Kranja vzhod proti prestolnici. Padavine bodo dopoldne od severa postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu države, čez dan se bo jasnilo, na primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter, temperature čez dan bodo od 12 do 16, na primorskem se bo ogrelo do 20.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obrat pri referendumu o RTV prispevku, najnovejši podatki namreč kažejo, da se je večina izrekla proti ukinitvi RTV prispevka. Izid je sicer zelo tesen, rezultati pa še niso dokončni. Proti so se volivci izrekli tudi na referendumu o parlamentarni preiskavi. Teh je bilo več kot 51%. Robert Golob, Svoboda.
3: So ljudje na referendumu odločno zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije. Lahko rečemo, da je zmagal razum, sam bom pa rekel, da vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
2: Jernej Vrtovec iz koalicijske NSI pa je poudaril.
4: Kar se tiče torej pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma.
2: Za pa so bili volivci na referendumih o pogojevanju socialne pomoči ter o vprašanju volivne pravice tujcev. Na volišču v osnovni šoli Roje v Domžalah pa je včeraj umrl 82-letni moški, zaradi nenadnega poslabšanja stanja so ga oživljali, a je kljub zdravniški pomoči umrl. Glasovanje na tem volišču so zaradi tega podaljšali za uro in pol. Letošnji september je bil drugi najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki. Toplejši je bil le še september 2023, obenem je bil letošnji september drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
7: Jučaj.
6: Več na kovan.si.
8: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
10: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer. Nekaj minut čez deveto v vaši družbi pa smo. Ja, kdo drug kot vse tri frajerke.
11: Oh,
10: hello. In v vaši družbi bo kmalo tudi sama dobra glasba, ker ne bomo lih prav dolgo govorile.
11: Definitivno. Slišali bomo Kingstone in To noč ne spimo, pa Firbce, nobena druga. In zdaj na začetku ansambel izbira in vse pitav.

0: za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Dobar dan.
1: Ja, dragi naši frajeri in pa frajerke, prej smo že povedali, ne, da je dan svetovni dan varčevanja. In kukor vemo, ne, so eni zelo pridni za varčevanje, drugi pa mičken manj.
2: Naprimer Gorenci, ne, če je res kar drži, da so oni škrti, pa imajo oni zih največ na šparanje.
3: No, ok, ampak ne, jaz se tle ne bi strinjala,
1: ja?
3: Ker kar jih jaz poznam, Gorencov in pa če se dotaknemo še drugih regij, a ne, bi rekla, da Gorenci niso najbolj škrti in da to ne drži, tako da se Gorencem malo postavim v bran, ampak kdo je najbolj škrt, pa to o tem bomo kdaj drugič, a ne?
1: No, ampak mene pa zanima nekaj drugega, ne? Pri čemu ve znate šparati in pri čemu nikakor? Zato, ker naprimer jaz pri hrani, ne, ali pa tako, če res se grem nekam razvajati, bom rekla pa, ajde, dejmo vse, dnar more kroži, dnar pride nazaj, ampak ja, pri drugih plačljivih zadevah, kot so pa kakšne položnice, bi pa lahko bilo kaj manjke, ja?
2: Ej, pa kako lahko šparaš?
3: To ne moraš šparati
2: pri položnicah.
3: Kukar je,
1: ja,
3: je, kukar to
1: je. Ja, lej, sej pravim, v teoriji bi lahko bilo kaj.
2: Ker naprimer, jaz šparam pri tem, da si naprimer ne kupam vsak let novega telefona.
3: Aha.
2: Ne, ne, to šparanje.
1: Pač, to je res,
3: mašina.
2: Ja. Imam že 3 leta isti telefon, pa se
3: Bravo.
2: Mi zdi za tako nekoga, ko skozi nekaj ja. Objavlja kar v redu. Naprimer, ne moram pa šparati pri kufetu. Stari, aj kufet 9 evrov, jaz kupam.
1: Aha.
2: Aj kufet sred letališča 12, jaz kupam.
3: Ja, prodano. Ja, ja, ja.
2: Jaz kupam. Veš, kaj to me toliko sreč, da
3: to
2: ni,
3: je
2: da
3: to,
2: veze.
3: Stari. No, jaz pa lahko šparam na seb. Naprimer, na prijateljih ne morem šparati, ker, ali pa naprimer, ko gremo ven, pač to moja denarnica nima limita, stari. Jaz se bom lažje odpovedala enim hlačem za 20 evrov, pa jih lahko nujno rabim, pa mi bo škoda, ali pa, mislim, ne bo mi škoda, se jih tako zapravim, ne? Ampak ne bo mi pa škoda zapraviti 60 evrov za rundo, ne? Pač.
2: Kakšna veselica je pa 60 evrov za rundo? Kam pa ti
3: škodaš? Vse se da, če se hoče. To so dobrodelnosti.
1: Tisti, ki pa fantazirate, kako šparati, kako ne šparati, poslušajte tole pesem.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanje?

Zsuzsával, Szekim, Sene Budaval, DJ Domácsi, and Shotor, and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na cesti Pesnica Hoče. Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Okvarjen tovornjak ovira promet pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet med Brdom in Kosezami proti Kranju. Padavine bodo ponehale tudi na jugovzhodu države, od severozahoda se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Temperature se bodo povzpele do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na referendumu o ukinitvi RTV prispevka je prišlo do preobrata, saj zadnji neuradni rezultati kažejo, da je proti ukinitvi glasovalo 50% volivcev, za pa 49,96%. Končni izid še namreč ni znan, o njem bodo odločali še glasovi po pošti iz Slovenije in tujine. Volilna udeležba na vseh štirih referendumih pa je bila rekordna. Slovenija zagovarja mednarodno pravo ter nepristransko delovanje sodišč, ZDA pa želijo z omejitvami transakcij zmanjšati sredstva in zmožnost delovanja sodišča, vendar so za nekatere transakcije izdale 6-mesečno dovoljenje, ki naj bi omogočilo diplomatska pogajanja. ZDA so že predtem uvedle sankcije proti 17 predstavnikom kazenskega sodišča, med njimi tudi slovenski sodnici Beti Hohler. Meghan Markle pa je v okviru svoje blagovne znamke ponudila adventni koledar s 24 ročno oštevilčenimi čokoladnimi pralinami, ki stane 133 evrov. Čokoladice različnih okusov so zavite v jedilni zlat papir. Izdelek pa je zaradi visoke cene sprožil številne kritike na spletu, oglasili so se tudi duhovniki, ki so opozorili na pomen dobrodelnosti.
5: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj in uresničimo vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
7: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
8: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
9: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobar dan.
11: Hello, hello.
10: Dragi naši frajer in pa frajerke, ste v družbi vseh treh frajerk in v družbi same dobre glasbe in pa energije.
11: Ja, in ne boste verjeli, danes je naša Ivana prvič na mešalki. Tako da, če bo slučajno šlo kaj narobe, če boste slišali kakšne čudne mikse ali kar koli, je kriva Ivana.
10: Ja. Ne, veš kak rečem. Nismo krive punce, kriva je tehnika.
11: Ja. Ne, sej, tako bomo rekli, kdor dela greši.
10: Tako.
11: Ampak, kdo pa ne greši? Naša glasba in za začetek vam pošiljamo ansambel Aplavz in Dragi sosed.
10: Uživajte!
2: Moj

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Nesreča na dolenjski avtocesti v predoru Mali Vrh proti Ljubljani. Predmet ovira promet v predoru Trojane proti Ljubljani. Padavine bodo ponehale tudi na jugovzhodu države, od severa pa se bo delno jasnilo. Temperature se bodo gibale od 12 do 16, na Primorskem do 20.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Evropska komisija je podprla predlog Slovenije za začasno znižanje trošarin na bencin in dizelsko gorivo. To bi lahko pripomoglo k nižjim cenam na bencinskih servisih, saj bi država za vsak liter goriva pobrala manj davka. Po predlogu bi trošarina znašala največ 21,95 centa na liter bencina in 22,5 centa na liter dizelskega goriva. Ukrep bi veljal 6 mesecev, vendar mora predlog soglasno potrditi še Svet Evropske unije. Požar je ponoči povsem uničil najstarejšo pokrito tržnico v Parizu. Tržnica je bila znana predvsem po ponudbi ulične hrane in je letos zasedla 5. mesto na lestvici najboljših uličnih kulinaričnih točk na svetu. V požaru se je delno zrušila njena notranja konstrukcija, vendar so gasilci preprečili širjenje ognja na sosednje stavbe. Ponedeljkovo jutro je v večjem delu Slovenije zaznamovalo deževje, v Visokogorju pa je snežilo. Na Kredarici je zapadlo 10 cm snega, na Kaninu pa 5 cm. Jutri bo po nižinah zelo sveže, možna bo tudi megla. V prihodnji dni pa se obeta večinoma suho in umirjeno jesensko vreme, vendar bodo jutra precej hladna.
7: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kisla zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
11: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
0: Frajer.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prededi

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in THK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoj so med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Padavine bodo ponehale tudi na jugovzhodu države, od severa pa se bo delno jasnilo. Temperature se bodo gibale od 12 do 16, na Primorskem do 20.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Po spremembi delnih rezultatov referenduma o ukinitvi RTV prispevka so predstavniki SDS na družbenih omrežjih izrazili dvome o razlogih za preobrat. Janez Janša je spremembo pripisal domnevno nezakonitemu imenovanju več okrajnih volilnih komisij. Po zadnjih neuradnih podatkih je bilo proti ukinitvi RTV prispevka 50% volivcev, za ukinitev pa 49,96%. SDS je podobne očitke glede imenovanja volilnih komisij izrekla že o parlamentarnih volitvah. Celjski kriminalisti so v mednarodni preiskavi, ki je trajala več kot leto dni, preprečili prodajo velike količine prepovedanih drog. Njihova vrednost pri prodaji na drobno pa bi dosegla več 100 milijonov evrov. To je že druga odmevna preiskava organiziranega kriminala v zadnjem času, saj so pred kratkim zaključili tudi skoraj 4-letno preiskavo mednarodne kriminalne združbe. V živalskem vrtu v Angliji je tiger do smrti napadel mlajšega moškega, ki je preskočil zaščitno ograjo in vstopil v njegovo ogrado. Po navedbah prič naj bi se moški želel fotografirati s tigrom, vendar okoliščine dogodka še niso uradno potrjene. Priče so povedale, da se moški pred napadom vedel nenavadno.
6: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
7: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
8: Se naše pravljice.
9: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
8: Med nami jo živijo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
7: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
0: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
11: Frajer Radio, s tabo ob delu.

0: Radio za vse.
1: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio.
0: Prvi na vasi in v mestu.
1: To je vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in THK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoj so med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, predmet pa ovira promet med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Padavine bodo ponehale tudi na jugovzhodu države, od severa pa se bo delno jasnilo. Temperature se bodo gibale od 12 do 16, na Primorskem do 20.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Visoko gorje je na nadmorsko višino okoli 2000 metrov minulo noč pobelil prvi sneg v prihajajoči novi zimski sezoni. Na Kredarici so namerili 10, na Kaninu 6 cm snega. Vremenoslovec Urban Žagar pa pravi, da je za Kredarico prva snežna odeja letos dokaj pozna.
6: Na Kredarici je zabarlo 10 cm snega, kar je prvič v letošnji sezoni. Lahko rečemo tudi, da je ta prva snežna odeja dokaj pozna. Običajno je vsaj v septembru že kakšen dan prehodno nekaj snega.
4: Tako Žagar. Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos prejela Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za svoje delo na področju makroekonomske stabilizacije. Razvila sta modele, ki pomagajo bolje razumeti, kako lahko država z davki, javno porabo in denarno politiko blaži gospodarske krize ter velika nihanja v gospodarstvu. V Kopru so letos odstranili skoraj dvakrat toliko gnezd orientalskega sršena kot lani. Gre za tuje rodno žuželko, ki ogroža čebele, poškoduje sadovnjake in vinograde ter lahko z nevarnimi piki ogrozi tudi ljudi. Gnezda odstranjujejo tudi v Izoli, kjer so jih letos potrdili 4. Strokovnjaki pa pričakujejo, da se bo število orientalskih sršenov v prihodnjem letu še povečalo.
7: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
9: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
10: Mir?
9: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
11: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
12: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
13: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
0: Naj ti gre delo lažje od rok.
1: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Gneča tovornjakov pa je pred predorom Kravanke proti Avstriji. Postopno se bo delno razjasnilo, na Primorskem bo pihala zmirna burja. Temperature se bodo povzpele do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Boris Mijić je odstopil kot poslanec. Izvršni svet stranke Resnica je konec tedna Mijića izključil iz stranke. Zoran Stevanović ga je prav tako pozval k odstopitvi. Mijić pa je poziv sprejel in odstopil. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo opolnoči znižale. Liter bencina bo tako stal euro 74, liter dizla euro 88, liter kurilnega olja pa euro 50. Sicer pa je Evropska komisija podprla slovenski predlog za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel. Če bo predlog potrdil še svet Evropske unije, bi trošarina znašala 21,95 centa na liter bencina in 22,5 centa na liter dizla. Rezervacijski sistem v planinskih kočah je nujen, saj oskrbnikom olajša organizacijo dela in pripravo na prihod gostov, poudarjajo na Planinski zvezi Slovenije. Od 195 planinskih kočih rezervacije trenutno omogoča 30, predvsem v Visokogorju. Sistem uporabljajo domači in tuji obiskovalci, se pa poletna planinska sezona končuje. Koče v Visokogorju so zaprte, številne v Sredogorju so odprte le ob koncih tedna.
5: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Radio Frajer poslušate na tole ponedeljkovo popovdne. V vaši družbi pa smo čisto vse tri frajerke.
11: Hello. Ja, vaša družba pa hmalo pride, tudi sami lušni pa fejst.
10: Tako, slišali bomo vzrokovce in njihovo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hej.
1: Ja, vse frajerke smo danes z vami in zjutraj smo se že pogovarjale, da je danes svetovni dan varčevanja.
2: Tako
1: ne?
2: Je.
1: In vsi vemo, da gre to enim boljš k drugim.
2: Uh-huh.
1: In
2: punce... Za kva me gledaš zdaj tle?
1: Ja, nič ne, kar tako, ne. Punca, kako bi ve ocenile svoje varčevalne sposobnosti?
2: Dobar. Super. Kakšne samozavestne, stari, ja, dobena nima na šparen za stanovanje.
1: Ja,
2: veš?
1: Ja, lej, jaz lahko kupim zdaj 3 hiše, 3 helikopterje, 2 hotela.
3: Kva ti tle delaš, Polsko?
1: Ne povem.
2: Drgati
1: pa vsi to začeli delati.
2: By the way, jaz sem šla prav pogledat helikopterje, 250 jurjev. Rablen.
1: E, kukor ena hiša.
2: Pa še
1: premalje v teh
2: zdaj
1: časih.
2: Zdaj pa kva ti je problem?
1: Mislim, jaz bi rekla, da niso problem ti ta veliki nakupi, a veš, da ne vem, greš naenkrat da tuk pa tuk. Problem so ta mali, ko se veš nabere.
2: Ja,
1: ne vem, kava v centru Ljubljane, pak, 3 evre, 2,6, dostava 15, neki kao, sam tole malo kupim, 20 evrov.
2: Ja.
1: In pol si kar naenkrat na konc dneva, magari, ali pa na konc 2-3 dneva 200 evrov laži.
2: Skoče, kaj naročaš pri Kitajcih, a ne?
1: Ja, ali pa če greš v kako tako trgovino in nabiraš in pol, da si misliš, sej njih pa pol nanesla, ne?
3: Ja, Lucija, tebi gre dobro varčevanje, sem tiste kovančke daješ na stran.
2: Ma, dajem kovančke na stran, samo meni je problem, ker jaz, ker sem lačna, jaz bom dala za burger, za burger tudi 15 evrov, ja. Pa tudi če ni vredan, vse se mi srce trga, ne rečem, ampak ni.
3: Če je vsaj dober. Ej, jaz pa lahko se pohvalim, da sem isto zbirala kovančke in da sem s Stringletom, ko sem še delala v gostilni, in sem nabrala tuk, da sem kupila Cliota. Sicer unga to starga.
2: Kako pa je bil ta avto stari 200 evrov?
3: Ne, Jurija 650.
1: To si s Stringletom.
2: Koliko časa se si zbirala ta Stringlet?
3: Ja, kar neki cajta, ker tako, če niso bili glih tukaj rododarni.
1: Naši gosti v Žužemberku, ampak pač kukorkoli. Od plače nisem nič dala, ampak samo od Stringleta in ga nisem zapravljala in je šlo posebej v šparovček.
2: Wow.
1: In ker sem šla avto kupot, sem 2 kozarca dno tele drobiža nesla zmenat.
2: No evo, če je kaj dokaz, da se splača šparat, je to in Clio.
1: Ja.
2: Dokaz.

življenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening!

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Nesreča na cesti, pesnica hoče ovira promet pred izvozom pesnica proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti nastaja zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti pa je zastoj pred počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Popoldne se bo postopno delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Potem, ko je izvršilni odbor stranke Resnica konec tedna Borisa Mijiča izključil iz stranke, je Mijič sprejel poziv Zorana Stevanovića in odstopil kot poslanec. Mijič se je v središču pozornosti znašel kmalu po državnozborskih volitvah, ko so mediji poročali o visokih dolgovih njegovega podjetja Progros do države in zaposlenih. Med očitki so bili tudi sumi kršitev delavskih pravic ter domnevno ponarejanje dokumentacije o odjavi delavcev iz zdravstvenega zavarovanja. Včerajšnje glasovanje na referendumih je zaznamovalo kar nekaj incidentov. Poročali smo že o smrti na volišču v Domžalah, o dolgem čakanju na volišču Omnja v Ljubljani, danes pa sporočajo, da je policija morala posredovati tudi na volišču v Sežani. 52-letnik po opravljenem glasovanju kljub večkratnim opozorilom ni želel zapustiti prostorov volišča, prav tako je na volišču pil alkoholno pijačo. V Mariboru še vedno odmeva sobotna nesreča, v kateri je v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice umrl 26-letni motorist, dostavljalec Volta. Policija zdaj poziva očividce, da se jim oglasijo, kolegi umrlega pa so se že v soboto zvečer zbrali v središču Maribora. Opozorili so na težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, dostavljalcev je vse več, naročil vse manj in s tem tudi manj zaslužkov.
7: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Se naše pravljice.
11: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
10: Med nami jo živijo.
12: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Dober dan.
14: Hello.
13: Ja, kdo drug kot vse tri frajerke smo zopet v vaši družbi. No, imamo pa še enega slepega potnika.
14: Kaj? Koga?
13: Ja, dobro slovensko glasbo, punca.
15: Marička sveta, kaj se dogaja?
13: So že uvek gledale pod mizo.
15: Jaz sem pogledala za vrata, za mizo posod. Prihajajo poskočni Adio Madan in pa Raubari in njihov Zetor.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija.
2: Hello, dobar hello. Dan.
1: Ja, Lucy, Teja in Ivana smo v vaši družbi in smo že v mesecu oktobru. Mm-hmm. In z oktobrom pride tudi mesec požarne varnosti.
2: Ej, ja, sej zdaj je tudi ful dnevo odprtih vrat, ne pa lušnih stvari za videti in za otroke pa kot za odrasle.
3: Ej, ko smo že par tema, mm-hmm. ne? A vedve ste bile pri gasilcih?
2: Jaz, ko sem bila mala,
3: ja.
2: Pa sem pa v bistvu šla plesat, hip-hop pa tako dalje, tako da sem pol gasilstvo opustila,
3: aha, okay.
2: še pa konkretno živi v družini.
3: Ka pa Lucija?
1: Jaz se sramujem, ne. Nisem bila, ampak je moj dedi gasilec pa moj brat, tako da ej,
3: evo,
1: dva,
3: to se
1: je
3: opusti. Dva sta. Jaz se ti čist predstavljam, bila ta desetarka, ki komandera tam na folk.
1: zato moraš kar nekaj časa delati, ne, pa biti gasilec.
3: Za desetarja ne, pač to je sem.
1: Ja.
3: Pozicija.
1: Ne vem to, ja pač jaz ne poznam. A ti si gasilca?
3: Ja, jaz sem bila pri gasilcih in imam tudi narejen, se pravi, nadaljevalni tečaj za operativno gasilko.
1: Kaj to pomeni? Nehi.
3: To pomeni, da bi lahko hodila na intervencije.
1: Aha. In zakaj ne služaš tega in ne delaš? Ne delaš dobro za ljudi, zakaj si tle?
3: Zato kot mene ne bilo več to koristi, ker nisem več tako pelana v ta svet. Ampak kakorkoli sem se pa pri gasilcih veliko naučila. Uh-huh. In ena najbolj koristnih stvari, ki mi je prišla prav za življenje, uh-huh. ne boste uganile kaj.
1: Ja. Kako bežati pred ognom?
3: Ne, ampak ko pride do razliva, se pravi, prometna nesreča in se ti olje okay. razlije po asfaltu.
1: Ja, jokaš in kličeš očija.
3: Ja, ne, gasilci pridejo in posujejo pač ta praša, karkoli. In meni se je enkrat doma olje, olivno olje se mi je razbilo po ploščicah.
1: Ja?
3: In sem jo skužila, pa stari, če pri gasilcih delal bo tudi pri meni. In sem res okay. posula z moko in sem sem pometla in to je bilo to.
1: Ne.
3: Ja. Tako da evo en fun fact, oziroma ena koristna informacija, ki vam pride prav. Jaz sem se naučila to pri gasilcih. Jaz še ne bila pri gasilcih, tega ne bi vedla.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridružju.

0: Zau Szekim se ne bodoval, DJ Domači. En Shotor, en Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Na primorski avtocesti med Postojno in počivališče v Rabr komanda proti Ljubljani pa promet ovira predmet na vozišču. Popoldne se bo tudi v notranjosti postopno delno razjasnilo. Na primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na primorskem pa do 20 stopinj.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Po zelo tesnem izidu na včerajšnjem referendumu o ukinitvi RTV prispevka bodo očitno odločili glasovi po pošti. Predsednik Državne volilne komisije Igor Zorčič je pojasnil, da po pošti lahko prispe še okoli 3000 glasovnic. Okrajne volilne komisije trenutno vnašajo glasove po pošti iz Slovenije, podatke pa naj bi na spletni strani osvežili čez 2 uri. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Teja Košir, ki je pred dvema tednoma podala svoj odstop, a je vlada še ni razrešila, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Kot je sporočila na družbenem omrežju Facebook, namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Danes v polnoči se bosta ceni dizla in bencina znižali za 0,2 centa. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti evro in dobrih 74 centov, za liter dizla pa okoli evro in 88 centov. Zaradi tvorbe na pljučih pa bo moral papež Leon 14. jutri v bolnišnico, kjer ga bodo operirali, okreva bo približno en teden. Papež bo v bolnišnici prvič, odkar je na položaju.
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobar dan.
11: Hello, dobar dan.
10: Ja, dragi naši frajeri, ura je nekaj minut opala. In pa frajerke.
11: Tako,
10: je pa prosim.
12: Skoraj pozabila mašina.
10: Nekaj minut čez četrto je danes in je tudi ponedeljek in me vse tri upamo, da ste lepo.
11: Ja, in če se nimate nobenemu za stisniti, vas bo zdaj stisnila slovenska glasba.
12: In ansambel Stil. Stisni se k meni.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate, z vami pa smo vse tri frajerke.
2: Oh. Hello, hello.
3: Ej, drugače pa imam eno luškno novičko,
1: ker
3: Robert Sabol z reševalne postaje Ljubljana je dobil mednarodno nagrado ITLS inštruktor leta 2026.
1: Ja. Okay.
3: To je ta ITLS je neprofitna organizacija, katere cilj je preprečevanje oziroma zmanjšanje smrtnosti in invalidnosti zaradi poškodb.
1: Bravo, Robert!
2: No, to je za poučevanje nujne medicinske pomoči, a ne?
3: Ja. Točno to, aha, točno to, gre za človeka, ki uči druge, kako rešvati življenja in očitno on dela tudi tak dober, da so ga opazili še v tujini.
1: Wow. Vsa čast, tako da res en velik poklon vsem ljudem, ki ne samo pomagajo, ampak svoje znanje še predajo naprej in verjamem, da ga bo tudi Robert predajal vsem tistim v Sloveniji.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in
1: to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zaradi nesreče je v prometu vera na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Malencam. Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, na Gorenjski avtocesti pa je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Zvečer bo v notranjosti delno jasno, na Primorskem pa ob burji večinoma jasno. Po noči se bo razjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko oslabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem pa okoli 10 stopinj.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Vrstijo se odzivi na odstop poslanca Resnice Borisa Miča. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolgov v državi in delovcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno.
7: 4 mesece prepozno in tudi predsednik državnega zbora bi za to mogel prevzeti odgovornost. Naša stranka je že za kaj manj prevzemala odgovornost, naše člani, članice so vedno prevzemali, tudi ko je bilo samo pri domnevnosti neke krivde, so prevzemali odgovornost, tukaj pa vidimo, da je standard drugačen.
5: Tako odstop komentira Luka Goršek iz SD-ja. Celjski kriminalisti so v mednarodni preiskavi, ki je trajala več kot leto dni, preprečili prodajo velike količine prepovedanih drog. Njihova vrednost pri prodaji na drobno bi dosegla več 100 milijonov evrov, v preiskavi so sodelovali tudi kriminalisti generalne policijske uprave. Podrobnosti bodo predstavili na torkovi novinarski konferenci. To je sicer že druga odmevna preiskava organiziranega kriminala v zadnjem času, saj so pred kratkim zaključili tudi skoraj 4-letno preiskavo mednarodne kriminalne združbe, povezane s preprodajo drog, tihotapljenjem orožja in drugimi kaznivimi dejanji. Visokogorje je nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov minulo noč pobelil prvi sneg v prihajajoči novi zimski sezoni. Na Kredarici so namerili 10, na Kaninu pa 6 cm snega. Za Kredarico je sicer prva snežna odeja letos dokaj pozno, običajno je vsaj v septembru že kakšen dan prehodno nekaj snega.
8: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
9: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
10: Mir?
9: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
11: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
12: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
13: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
14: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
15: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je
4: Radio Frajer.
10: Dober dan, dragi naši frajer in pa frajerke.
5: Hello, hello.
10: Ja, danes je v bistvu ponedeljek še kar, ne? Ampak tale naslednja pesem bo pa taka, petkova ali pa vikendska.
5: Definitivno. Foxneri in 200 promilov.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Evo, na Radio Frajer ste in punce mene zanima, a imate kakšno tako čist brezvezno stvar, ki vam takoj v hipu polepša dan?
3: Ja, ko najdem denar v žepu stare jakne.
1: E, to je to, ura, ki se mela na veseli.
3: Takoj, takoj.
2: Men pa, ko nekdo odpove plan časih, ko se mi ga ni dal iti.
3: Ampak tako, sam če je res naporen dan, če ne imam vse rada in vse.
1: Ti ja, si tudi tak elitni občutek, a ne, Ivana? Ne, drugače pa meni je na primer ful fajn, res mi polepša dan, ker takoj dobim parking, a ne?
2: To tudi ja.
1: A veš, kaj gužva. Tako da človek v bistvu spoh ne rab velik za srečo, a ne?
3: Ja. Očitno, očitno smo odrasli takrat, ko nas razveseli ta parking in odpovedani plani.
2: No, upam, da vam je dan skej polepšal dan in da boste zavriskali čez polje od veselja, tako kot bodo to zdaj storili fantje iz prve lige. In jutra

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Rudan! Za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer
1: Radio. To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Zvečer se bo razjasnilo tudi v notranjosti, na Primorskem pa bo pihala večinoma šibka burja. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, a na Primorskem pa okoli 10 stopinj.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Po zelo tesnem izidu na včerajšnjem referendumu o ukinitvi RTV prispevka bodo očitno odločili glasovi po pošti. Predsednik državne volilne komisije Igor Zorčič je pojasnil, da po pošti lahko prispe še okoli 3000 glasovnic. Sicer pa je Zorčič spregovoril tudi o dolgih čakalnih vrstah na Omnija volišču v Ljubljani, ki je bilo tudi največje volišče v Sloveniji.
6: Bomo skušali ugotoviti, kaj je bil razlog temu, poleg tega seveda, da so bili ta dan sočasno 4 referendumi, kaj je bilo razlog temu, da so bile čakalne vrste razmeroma dolge in kako se potem temu pred prihajajočimi referendumi, ki se napovedujejo, izogniti.
4: Tako predsednik državne komisije Igor Zorčič. Po poročanju 24 ur je poslanec in nekdani finančni minister Klemen Boštjančič potrjen za kandidata Gibanja Svoboda za župana Ljubljane, svojo kandidaturo pa naj bi najavil v sredo. Že jutri pa bo svojo kandidaturo za župana prestolnice najavil dosedanji župan Zoran Janković. Za kar 40% pa so se v samo enem letu zvišale najemnine na Hrvaškem. To je druga najvišja rast v Evropski uniji za Romunijo. V Sloveniji so v tem času zrasle za 10%. Čez 2 leti pa se na ceste znova vrača legendarni spaček, tokrat električni. Predstavili so ga na pariškem avtosalonu, zanj pa bo treba odšteti od 15 000 € dalje.
7: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
9: Iščete nov bager? Pridite, primerjajte in izberite svojega jučaja na sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra.
10: Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
9: Vse na enem mestu. Kovan.
10: Vaš partner, vaša prednost.
11: Jučaj.
12: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Hello, hello.
13: Oj.
11: Evo, na Radio Frajer ste na tale ponedeljek in neki minut čez šesto. Kar pomeni, da smo uspešno pregurali tale začetek tedna, ne?
13: Šele prvi dan je danes, ampak še malo pa bo vikend, ker to lažemo se. No, zdaj le pa bomo slišali eno tako res lepo. Ansambel Tomaža Rota in Nika Svetlin, Ljubezen mamina. No, eno zanimivost je, Tomaž Rot je z Niko Svetlin posnel tole priredbo. In a veš, da je Nika Svetlin v bistvu vnukinja tega izjemnega glasbenika Franceta Flereta, ki je ustvaril tale komad.
11: Jaz vem, da ima Nika Svetlin ogromno ene žlate med glasbeniki, tako da... In zdaj je vse pojasnjeno, od kje je njej tale talent.
13: Uživaj.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: popoldne. Gasalamo. Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometre pa krajše. Frajer radio.
1: Nikoga je! Poslušam!

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Frajerski

naše frajerke, Lucy, Teja in Ivana. Pridi žurat od 26. do 29. novembra na Kopa, na velikem frajerskem openingu. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje,
0: vedno poslušaj
1: Frajer Radio.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
3: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
2: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Na štajerski avtocesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo popolna zapora v noči s torka na sredo, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa bo popolna zapora v noči s srede na četrtek. Zaprt je priključek Šentilj proti Avstriji. Zvečer se bo razjasnilo tudi v notranjosti, na Primorskem pa bo pihala večinoma šibka burja. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od nič do 6, a na Primorskem pa okoli 10 stopinj.

0: Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, a na Primorskem pa okoli 10 stopinj.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Po preobratu na včerajšnjem referendumu o ukinitvi RTV prispevka se danes predstavniki SDS na družbenih omrežjih sprašujejo o možnih razlogih. Prvak SDS Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Vidni član SDS Zvone Černač se na omrežju X sprašuje o morebitnem kozmičnem dežju. Predsednik državne komisije Igor Zorčič se je odzval takole.
3: Državna volilna komisija je izvedbeni organ, ki organizira volitve in referendume in pravzaprav skrbimo za to, da je vse to organizirano v skladu z zakonom. Kar se tiče pa ostalih komentarjev, bodi se ene ali druge strani, pa mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
0: Tako predsednik državne komisije Igor Zorčič. Danes o polnoči se bosta ceni dizla in bencina znižali za 0,2 centa. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti evro in dobrih 74 centov, za liter dizla pa okoli evro in 88 centov. Več 100 velikih francoskih trgovskih verig je bilo žrtev kibernetskega napada, ki je povzročil odtaljevanje hladilnikov. Trgovci bodo morali zavreči velike količine svežih in zamrznjenih živil, prišlo pa je tudi do požarov. Ker se bojijo, da bi se napadi lahko razširili tudi na druge evropske države, se francoske oblasti že usklajujejo z drugimi oblastmi.
2: Kilometri bežijo hitreje.
4: Ko poslušaš Frajersko popoldne,

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

Faks se je začel. Urniki so polni. Obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: zvečer se zgodi pravi frajerski parti. Samo na Frajer Radio.
1: Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so minus 10 stopinj Celzija. Grrr!

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.